0: wade be wonani obani ba be suo masese
1: mina fwa na na mia
0: wonwo re